kasimu kawa msanyu mnana zero mnana zero zero ina mukaga ina Leta kasimu nga andiro buntu uchari yoru ndikia balilanga mkururanga na mnimuri angana masenene